0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Ljudi, 14. je septembar i pravi trenutak da se osvrnemo na to šta je obeležilo današnji dan u muzičkoj istoriji.
1: Datum koji ćemo svakako izdvojiti jeste to da je 83. godine rođena Amy Winehouse, engleska kantautorka. Pripisuje se zasluge za uticaj na rast popularnosti ženskih izvođača i soul muzike, kao i za preporod britanske muzičke scene. Za život je objavila 2 studijska albuma, a umrla je 2011. godine.
0: Vi opširnije muzičku istoriju čitate na našem web sajtu. U nastavku slušamo jednu numeru Back to Black.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

Stigli smo i do dela gdje pričamo o muzičkoj istoriji. 1974. godine Eric Clapton je sa obradom pesme I Shot the Sheriff autora Boba Marleya zauzeo prvo mjesto američke liste singlova. 1983. godine Amy Winehouse, engleska kantautorka poznata po svom izražajnom kontralt vokalu i prepoznatljivoj mešavini muzičkih žanrova koje je koristila u svojim pesmama uključujući rhythm and blues, soul i jazz. Amy Winehouse pripisuju se zasluge za utjecaj na rast popularnosti ženskih izvođača i soul muzike kao i za preporod britanske muzičke scene. Objavila je dva studijska albuma za života, umrla je 2011. godine. Ukoliko volite muzičku istoriju, dovoljno je da odete na naš website radiokvor.com/2 i tu ćete pronaći razne informacije vezane za muziku i istoriju. Anđelina i Kraj u nastavku, Zujenje na snazi, ne menjajte frekvencije. Koraci

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

legendarna kultna Dolly Parton i Jolene, Dolly koja nas je nedavno i napustila. 17:26, Stevie Wonder, Part Time Lover, ogroman pop funk hit Stevie Wondera iz 1985. godine sa njegovog albuma Square Circle. Istorijski rekord, definitivno, pesma je dostigla na taj način zato što je istovremeno zauzela prvo mesto na čak 5 različitih billboardovih lista, pop, R&B, dance, adult i maxi single sales. Poznati prateći vokali, to jest moćne prateći vokale u pesmi peva legendarni Luther Vandross zajedno sa Filipom Baileyom iz grupe Earth, Wind and Fire. Uživajte dakle uz Stevie Wondera i Part Time Lover.

Odlični jerski sastav Cranberries i numera Linger, kultna numera ovog sastava. 17:36, idemo, slušamo Rod Stewarta i njegov veliki hit Do You Think I'm Sexy iz 1978. godine, koja predstavlja njegov uspješni prelazak u disco žanr i postala je pre svega jedan globalni hit koji je osvojio vrhove top lista širom planete. Inače, tekst pesme govori o dvoje usamljenih ljudi koji se susreću u diskoteci i zajedno odlaze kući, dok je sama numera bila praćena i kontraverzama oko pre svega plagijata melodije koju je navodno Rod Stewart uzeo od brazilskog muzičara Jorgea Benahora. Rod Stewart.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Srećnog sata. Jedna numera koju izvodi nigerijska pevačica Aira Star, jedna snažna afropop numera. Inače, pesma Miss Understood je zvanično objavljena 14. augusta 2026. godine. Nalazi se na njenom trećem studijskom albumu radnog naziva Star Girl. I trenutno pa zauzima tako sredinu mesta na raznim top listama. Dakle, Aira Star i Miss Understood.

Happy Hour, putem talas KFR radija. Ja sad u nastavku slušamo One Republic i numeru I Lived. U pitanju je, ukoliko to ne znate, američka pop-rock grupa, a single koji slušamo, I Lived, je objavljen 2014. godine i nalazi se na albumu Native. Predstavlja jednu snažnu i inspirativnu himnu posvećenu punom i neustrašivom življenju svakog trenutka. Ryan Tedder je pesmu napisao prvenstveno kao poruku svom sinu. One Republic, I Lived.

Tu možete pronaći neke zanimljive informacije, a također možete pronaći i rubriku Dogodilo se na današnji dan, kada je u pitanju svet muzičke industrije, pa je tako. Ja sam izabrao jednu godinu i to sa velikim razlogom, zato što je 1983. godine rođena Amy Winehouse, engleska kantautorka, poznata pre svega po svom izraženom vokalu i prepoznatljivoj mešavini muzičkih žanrova koje je koristila u svojim pesmama. Njoj se pripisuju i zasluge definitivno za uticaj na rast popularnosti ženskih izvođača u soul muzici, kao i za preporod britanske muzičke scene. Objavila je 2 studijska albuma za života, umrla je jako mlada 2011. godine. Mi ćemo je naravno u nastavku i čuti. Amy Winehouse i Valerie.